Să pas mâncetos care fenomena Kimi, bătați păcita în palii păr prestigi Kimi Company Junior Innovator, măceari legacy inovetă mudă Iar branii mânceabar mă sărăpan Jangan tunggu lagi, serta ikami sekarang.